fordi at det boet av begge avhøy. Fordi at det gavet et opp. Jeg gavet, jeg hakket ikke helt av deg, jeg hakket mannen. Gå hit, jeg hakket huvudet. Gå hit, jeg